0: AMVVO le radio canal FM Jimmy Homia be dona mi o le kura gbe ben deken ya egbe ni wetri wo gwan bin ki ke we ni gwan le pia pe ve kudo wivo adiami mi le si mi anovi pulsuri be ni ko le somi ni nyo be dodo me ya nye ku charite sena ya la no mi agbo le ho ami ki ki so sala pipia godola plomi le mondam do pia si bele ke mglena minene ya so menenyo be dodo be toto di e mi le ami kando di be mi on ha mi fona mi nyuede e nou ve vede be nyi nan mi be nan mi va kode le ke a mi anya be mi on ha mi le to di le gbo su su me e mi on ha mi le lan me sen me e ye ne nou on gbale na mi si bele ke mi le di o chan ke e agbe bo gbon gbe le ngon ti me na mi kwa mi anon gbon duen ti ke ngbe mi anon ikpo ti o di kwa me bi o kura be nke ke a be ne ba nyon ne mi opata ba plomi te dede agwa plomi gbo de dede me sia me ke to asindia me bio atam se pata ton ba me nu veve me ne dansie me ba jin konami ba jin gbo de menami ne mi o de pepe ne ba jiji wa so me ne yon be dodo egbe to a ni la ileke mi la kan du kwa me be nya jojo ta na mi si ileke mi gbe won nene ne be va ya be fan de di o la kple do e gbe kura ne mi pon de ken ga o ya son pe ne nyon be dodo la nou e di. E ne hanva yivon donko sou gawe de ka klop de la pres e Pascal Losu kou do e ba mekpek pe o. Ne wan han wwe nou mi pon donko sou gawe ve kou fan kwa. Mi la trova du kwa me be nya jojo o kwa ta di.
1: Kowelo nou jolo,
2: awoyaka,
1: kowelo nou joki,
2: awoyaka.
0: Se o home noto be azikbe me noto aweto komise lom klasu e sokeva ya e ho Marok be edzukwa be tepe noto kekpona e do wo be kadodo be enya ugbua leke be e godo ya nawea e trotek be lo kadodo ke le lume bakodo raba be dodo mea sokudo afode de do anyo le se o pebe do o pe o bakudo e dute pe no pebe do o pe o be nyan nti. E nyanywe de vane ameko ona do le hotutu be gbagla me owa. Okpo enu do onu de koyo be polimer basmatik fifiam. E la de mobina watem li ke eko ke meye etu alo den den lea. Ale be na batem nyo na e mo obe dodo. Le kebe enu me kukuya e veme le enu me kupe e yo de akontana na fion e soke va iya. Be e do onu de benya e la de mobina e do ala nyo e ye be lagba sen sen dwe di la nanyi ten. E yamu be sukuluwa, enyi sukulu koko ipede ke tuna sukulu viodo, sukulu koko iviodo, le hotutu, e hotata, be akpadi. Leke be sukulu ya, epe blaton, eye be hovonwa, ke wwa lepe blaton ya, be ezonde demia. E sokeva ya, ame wodo le sukulu akpo, meko yi sukulu akpo, ku sukulu koko iviko wekpata, okba le ye fiowa, odogo. E yo kansi yon sokuro pe bla tombe e mozo zwanti bakudo nou ko kwata bakoto le nkono e yo la uwa. Mi la trova dzu kwa mebe nyan jojo kwata ji, donkusu gawe ve kufan.

0: Mila sok befan dide ya so we nou, pastor la teni, pastor di kebe, vokal audio di nasale wazap tiba yi, e yi de me. Wabalo gare me ong bale se, ebe niko, ame vevele le di, la se ebe niko la pompo kudwe. Ole na mi anyatambe mni, e nyabara rekpenti yo, wado ya yewa kudo, di jo ebe nyarentie, e na me si ame ke yi de si pastor la te, alo pastor la te anto le se. Pastor la tento, le semi aveni kwa ne yo le nom baya di 93 32 34 97. Ame le kekpe ke di si pastor la alo, la te nami ebe nyare kekpe kwa wa yo le nom baya di.
1: Mi do akpe, ame veve olo miyabe tororo ta, ekbe befan de do, ame do alo tena odo fie. Na mi kwa mi blombe na kurane ba ye di ba nyonami. Ne ponde ken gawe ya zande ya, me la dogo le srompe ne nyobye dodo me. E hake ki ki la son na mi ambyo ene mi yon kwa ta ki le tudia, ame ke le dudik bezan chan, me mounlobe mi.

0: son pénignon. Son pénignon, yéni wona ke milano si, le radio canal FM di, kuda si akuda, nepo de kinga wo. Son pénignon.
1: Agbe nono ke we djebe son todo la zan. Le kemila wedo, yen nou gome se se kou djidjwe popo la no sron de pe o.
2: Kengbo we sron de pe la fa. Allo ola de nonu dada ho ye milan na li jen si fion mion. E yen de pepe, ma va miyam. Atire ma va miyam me owa.
3: Mon yon nou mbon an jide o ya, la do problem na se we kwe. Paske obo o ni mishu.
4: Monsi boboro se lebe, yon noua, se yon boucha nori. Kom si, si kenyon ale samle gounou. Nka ke, me va bete vele jindu va bere dupo wa. Nke, tru ya la to la yame. Nke posible de.
0: Lodua mia dengble ni mia sodra mia be trompe odo wona ya mila no sekuda sia kuda de kengao bakuto tata pul chere le canal FM di
5: canal FM

Son PNFA. Ami VVO, donc bien ami qui est sur Radio Canal FM, dit les seront pénignons de dodo, mais non vieux pulchéri bénico, et au les semkando di bena, au les kiki a courak bibin kiki a menam nuedi, fissi a ficolea, donc beno gangandi, et mbio maube a meta popo mauba, mais nous vivons bien et ban audio, l'inde kwekwe koe, au les oua même. Kiki sou ça, et les mots d'amdo, bien. Et son pénignon, son pénéfale, mila ouedo, ya ouya mila fao. Nyon nou ne bobwedo kone son anou sonne son lon lon, gogode so tchon son andi kwa. Et nou okpata la zon son. Mimbena, le don be wawo mea. Et amede, batrozo a fo toutou nou nan nou via. Alo amede, batrozo a lo toutou nou nan nou vio. Et son de gbe mea. Akpa ve okpa ta o do la do bo bo wano ne onti, ye nou a do la nya o. Mi yon to mi kboda, o gbon be a lode, klon a lode. Ek bine podo, gbo podo le kbikbo. Do si klon a mi yo. Ye avon be na, ne yo le gble, amere djanyi, vide amere djan djan, hein, ye be vivina. Ek bi ade gbon be na, amere kamo yi no, kbo no. Kwa, ne sron de gbi ane bate mvivya. Mi do la link vi do miyano ne onti. E nou ke dia miyano one miyano ne okboa. E la de. Mblona bena matem de alofa do alofa di o. E gome ni bena. A fi vovo e mi so. Nou kwa dengo vovo e le miyasi. Non nome vovo e le miyasi. Bakpla vovo e le miyasi. E dzu non no yo weva na bena. Mikpla nande le miyano ne okbo. Ke wan. Nemi la no dzu, ye bela de. Nem gbanya lo fadwa lo fadji o chan. No kpo bla si de ke vwa ton. Bla si de ke vwa nyi. Bla si de ke vwa si de ke dwa lo fadji. E wwa kwa. E ye wwa. E le si be okpo mwa en 20 o so dore dade. E ye okpo mwa en 20 nene. Mi di be mi a to mwa en anti. Le skonde gbe o me. A mesi a mebe do dan sibe wawo, le do a mea, ekpe na do do an tinto, fwa na mede a ve le dan lon. A mede a kpe non an ozon a. E do a ma temi yo, e do a ma vivi chon, e do a ma nya wo. Yen ti a re. A mesi a me no, e do re kpe kpe kobe a wa. Len kovi do en ti e, na we nywe de, ne ova kpe a be we nywe de wa kafu e. Fwa na ove le da fu le do a me. Alon to o chan chan le do a be to to ji de fion be do ya. O ma wo o fwa si a kotak blonyon, blonyon, blonyon. Yo ve gen lo do a me. E be to be ge gyan kwe, erre ra kwe, fo dada kwe, eke leke kwe a. A o de on to la va di gbo, e gwen be a po a si kwo kwo a mag ba nwe tepe o. A po valeur o a. Mg ba ya nwe tepe na o. E gwen be on to, on va jesi do kwe o. On to, on do bu bu do konti, on do a si kwo kwo do konti o. A megbeto mi nye be na mi a megbeto wa gbojo gbojo to mi nyi lo be ma o de kape pe dona ngbe eye m dana le di o fa megbeto fa trozo e ala pato ba megan eh le gore pe pe mi la fili pe pe po odo la daje kaka ba koro a se un kakan gba lo nto chan ji wo odo la daje den ko a gbe wa pa te trozo a jedago ki ki be se de la a ruwa ya nyo be mi anu eme olo o be nanu ke nyo mi a di ne mi a po wa o ba trozo professionnel de mensonge o dutune a yon ke nyo eme la dutune professionnel o e mi le di enu de qualité o bro nu nu enu abe tududune e mi le di vo apa nyu eto e ke la don di wa e ke la don media ke la na onko nyu di a ke la do bubu nti wa aka anko di o la ba no to le nti wa e am nyu mi atu page won ka ba nyem ja no tere mo we ni to poro nyu to poro nya nto e le vevere va mi agbo ke won mi atu page ya ka ba ne Ameko, o gen lo doa me voa. Akpla doa dutune, atro weba te blibu am le wakbo wa. Wa obi nyam le gblon, no jagwekba ni watro le wabi di ome. Toporo vitu kiwa ela yina miyao.
e la ina mianyo no no vi nyo dada nyo e no nyo mlikpe mibe mi ateva gbonye lindeken ya ne mi atroansi li nou yanti e di e di a le sron de pe wa mi wona nubo gbodeo veve ton mianyo no wa mi wona nubo gbodeo be mi asron nekpo mi alo mi aso doji jo ni mi asron alo mi agba nyakpo ni mi asron wa ni mi le kuro nde ke benu yo nti o wa mi abenu won ke mi on to mi wona be na mi aso doji jo na wa gbogbo tro wa etroba china gbogbon po na o etroba etufe na o amire na benke te ta pu seri gbaja blonde ke ama enya o e mi abe jajrado gbogbogbo le godi o mi agadi o mi a e etufe na no swe china gbogbon po na o yentia njibe na alin ku video esron wanti ne jajrado ke bakpa ke jona jinea ne anofunwa ne mia fofo dio a e kaflan le o gbepo wa srondo yo fon la lome yo po e yebe jojina o ya nino nini Nino nene, sheri, nye mu hiya mba sinde kperu nkumbo la. Mba sinde kperu nuto la. Mba fande kperu nkuvito e jojina mnene la. Nino su tono onene yare. He? He? Oh? Oyo vonto e? Oyo lagba henya wan. Nesron ke mikwi mi le home. Tono onene bi wola. Nino msinde kperu nkumbo e jona jina mto la. Ya... O la gba hinya wa. Mba hinya wa. Mba hinya wa. Ne on ton nwa si si jona jina wa. Yo vak bobe mule wo. Mule jwa me yo. E yi dom yo fi kebe yi didi pe ya. No le ya fide ya. O la ten uwe kaka be la gwa gbo la wa tutu ya. Uwe fa. Vwa mba uwe ne. E kebe tona wa babak bo le me yo. E won chona na be na lon loa eva didina. E wona sibi ole pompo na mi, mim le si onene. Ebe le ke ole do mpo wa jojinam. Agbaze ibo, agbaze ya ni nonene mbasi. Dekpe ba klen. Ni nonene. Eh? Yo yo gbali ti di ya. Gbali ti di ma dedi ya. Wato wa nyonto. Inti ami ya len kuido funu onti nywede. Eke bon be ma vane mi yon to enyi be na. E da ko mi so dana rota, mi po na da. Nya me do mi yon ati sash, e jieji mi doline. Vwa gadi yo me ya ola po da. E da ma kwa gblo, e la kwa kwa to jyo nywede la no tano nywede. Vwa, ne mu atansyon wa, om java nya be da me le hon. E da ya nyolo, no jirado dwe jieji no fwany, mzembe gble chok. Wade gome ade ole le nkuvidu enti ya. Ayade lava po. Ye olava se. Eta olava bobo la ko idi. Ye olava se vwa miya me gbogbo to wa. Mimdo na yana nuo. Ele vive rento. Ne mnyo wa. Eda nyo ala nyakpo li tanon fon vwa. No so daro papa bakota. Alwe jave gogon. Eta jave gogon ngotinu ne ya. Mdona wadiyo. E amedo wa no gblenze de kaze vipo. Ongba te va gblone. Ola va non noaya jino vo. Omja nyon. Yenti ya. Mia nonu zon. E mia nonu zon do nou onti. Ame komi le won wana be mia so do jijwe na o. Ne ba vivi na wa. E nou ama te va gblen nou le wanti o. Mia nonu zon. E di ya ngblona be na egbe ya. Be ne wa gblon be na. Nyonu de. Mle le bene do kwe la ho meo. Yintiye e sron yik bandji doa. No glonye wan la fiti e vena mto. E gwenbe msone be. A mesi a medo la nye. La nye doda si ke kon kumene le founwa. O la gba we 200% to chan la. Jajra doa. E belele na medo kwe koko nye nye so jiva koro gome la fiti kwe kwe. Le gore kwe kwe me le nto do konti la ho mea de. Koko enye nye ade hen, ela non hon ele inti wa lofa vedo wa lofa di, a lofa tondo wa lofa di nto chan. Iye inti no va glon bina, nyon nou ya mle na bine do kyo, alo yo ole kia, e founwa vena mto.
yintia ngba de mo bena wa gblo nu wa so gbo leke oyon nu la po da po la ton ti opa idala no hun do ame o eh nyonu a awa jelo aji enti ado funu ado na mkaba enyo nda pe ame veve o egbebe do mi a trova mi anto mi abe enya gbo egbia e edie dia

0: nabina ni kuhede vakwa ebe tobe na nyonu aye so ebe donti va tutu gban o ma ho egbedi o ma ho o papa mi weleke enya ya ke ve fia de leke ko mi la webe la nyon mi weleke ao o toton o cheri mi weleke ao amedio wa otro na gbodo mi do nyonu ani won to ve wevo o so wa be mu akaka kaka ebe gble o gbango po gbegbele le mi a amero ko unu mu pino wa otrovana e ao seri onya bi nya ya ko gbon na ma e ngbebele kare ke a e mi gbon na bi ehe o po e vo e ke ke vo amero ko unu pina o mja wa gbon la si o itia le ego mi a ye mi atore pepere grand-papa re eva evianyonu vi bakodo esuanu sugbo e la seun kakan me onanya pepea enyawa e bele toni etoyovia evianyonu besuan pe matono siam nyare pepe ke nyonu pronana mea eji ona dolo e shoke de via nyonu via e no one team di be mia dengble kudu egbe de be nyoni ni a grand papa de e wenye dia e le lon e via aluto yo via o basu hwe wan fifi anemik bulon be na e munu pata ke nyonu glona nanu suwa e di be onado a fifi ade e kewe mina ten glon bena e ke di yo la wado alo de mila glon bena nyonu kunu su ke lea odo la segbe ne wano ni ole gore kwekwe mea le nyonu bakpaji nyonsu bakpaji a le o yokpo edo mia no via o ole toji e gwen bena wame via e nanyi, wame via be nkume, e ole sama pepe anamle, ole blon pepe abe nyanam. Bwa, ole doto mine nyakele miasia miak blon na o. Srompe nenyo, bonjour.
1: Yolo.
0: Mama outa wezon.
1: Yo, tata tishye. Mm. Eke ufande.
0: Mdakpe mamo.
1: Sobe dolo.
0: Sobe dolo.
1: Mdo gwenan mi siame li kona.
0: Mm.
1: Eh obe pepe aye ba eto yo dia kusi ogbo ta hole ti se ba yo ame dia da de ba le gonde no le wa de hanu no bi ku me ne a
0: eh o mu de yo da de o si le ka mi la va mi agbo e mi apata mi la na yin la no a ho da de agbe no kan se un po se un kakan mi yan va to le
1: ah a se un kakan mi yan to le a Eh, le unya ke nonu go pata e di o hona taru mene ne enye e to ya dia ne ma ne de ke je si sro nya do ai de bu je si sro nya do de ne aji ba ho nya do ne wa ne mu nya be e wo na nu be gbere nu to nya ne mu se da nu wo mi ale ke ne gbere ne ama be yo pel pel pel sita ogbo le ke papa panya gbadu o ni adoja an wa e po bi aya jilu wa lo de ke ewo ba ma yin me ni o wa ogbo bi o ni jo wa ara bi o o se yan ke papa gbere ke ibara an o lo pe ni ade ke bo papa ngre an me to di an tu ka de ke ja pe ba mi an ni la gba o ko ma nte so nti le ke de pe do aye ni de do won ba enu ai ne ni enu ni na me le wa na pe gbe na na me de ni ko do wa ya mu na lo wo e de ke lai working galo mi an nai don mi an ga mi an ga o de ba do nya wan ti la nya wan be ba de la gba ni do nya wan ti se se a ni ma

0: Décathlon.
1: Yenye.
0: Tata pichiri ni mafo eto nyabi na décathlon.
1: A omu toa yolo. Nyonu abe toye.
0: Nyonu abe toye.
1: Nyonu abe toye vawakbo.
0: Mutu abe to.
1: A nyonu abe to.
0: Eye vawakbo. Eye molekbe mu toye ni wan.
1: Nu swabe toye wan.
0: Mne mbe jesi itroye. Neke mbe jesi itroye. Nukwa iji ima fanyado.
1: Enyo mama. Eye zande.
0: Et
1: ils seront pénignons, seront pénifas. 90 86 35 35.

Ame veve o mi homi abe gbe dona me oso radio kanal FM di le du kwa me benya jojo be toto di egbe kuda. Wetri wogu anbe nge ki andran le pe akpe ve kudo wivu adi ame milaka nya jojo ota nami. E soblara gbe ke vaya si o home no to o troto abe godo adi le lome. E ye enu humwa wabe azikpe me no to a weto komi se lom klasu e na konta so kudo dodo di ontiga ki wano kentinto yele kebe godo ya ve medwa ele nyi gakan kambe wono so kudo pe akpe ve kudo wivu andran be dodo onti. Mila izi yon toa me le funwa a FD e gendo a veta be kole diame e ye be wanunana le hotutu alo hotunu obe akmadi na suklu vyo gwa kudo ticha wo alebe na suklu vyo wawa no dodo nywe to me sokpla wabe nuo dodo ya o danye kodo e jibe parek. Le funwa lak 3 be enoto vya me chan le dagia complexe scolaire le bon ejejia e dona bubu jesi ebe sukulu vyo gwa kudo chichonti so kudo e donyo ebe wawonti kema sukulu vyo wa oso abozo kove koro kole jigambe hokpoti ya kele nyi terminal ame.

0: Zulu. Yawe Zulu.
1: Yo, apa tok le, apa nom, mi khok be le, mi apa nopeon, mi apa meto, mi asron, mi ahon la o, mi apa vio, le mi apa me vevo kem, le kem mi fondo. Mi fond se sen da. Mi do akbe. Ah, ekba mi gwa e mi agba li tata antivire. Ta, mi ato nye akbe. Ah, afi mi a je gong, mi son andre, sodura. Kangba jena gong. Pa apeto koku sumagbo. 98-00-30-49. Yao lumovi. Apeto agamapo. Amenyo achu. Amoren ingenio. Doto komi. Efwe, apeto komla avelime, togbe kanyi sena, Joel, zenao, komla vinyon, mas horatio. 93-27-83-92 Sonia Atama Agbe Zouke Kossi Plako Adole Nesoka a mama o ngon no do da mama tam ogbono ntam lo dogbono o wi sin kaka a ma so ha gbere ka do ro kin gbe mi atoji lo
2: Canal FM.

Jojomea omuhone la mesio. Jojome kema osodra mejia. Amere muhone. Miakpata keken kele lumele fia alo togo alo hihia kekemea. Mido jojome vuvuvuvu. Amado lea. Onyi patapato. Amado lea. Aye jijile wame. Amado lea. Ovonaname. Amado lea. Ombunamo. Amado lea. Ojore adapatobe poliji. Nkume mu jakwa nyino o. O nanu glang glang glang. Mille vuvuvuvuvuvu. Enu kema o pade a mea meema. Mi maten kwele siyo. Enu mabe bubu le kene miya togbo nya. Nya be ema enyi dolele. Nona amekbe tome. Nenyi bo o doye jesi. La meanti le devi mea. Ola ten yo doye. Ade nene be nonome da leji. Wanenyi be omu doye jesi yo. Alo kwe. Ye oso nyabu nyabu oso le kuya. E sobe mke la kea. E la va klonti lama. So igbe gbleme. Dolele ma enyi gbesi. Ame gan ho ho do lea. Onyi gbesi meo. Gbesi le wanti nto. Do la to. Ano sadio. Ken gwa o la do gwa gbeto. Kene gbesi lenti. Omten dene wa. Ye beva sinkuya. No le di sa. Yo la dogo jojo me vufo mo. E dure kwe kwebe kapital mea. Koko li benyi. E dure siade be kapital mea. Koko liye. Nukata mi globe dure siade be kapital me koko liyo. Le kode me fifia. Amede le nou to vire me. Ele adabado. Ko le dene kaka ke evovide lentia. Kofi ke mebelea, kofi ameto umu le jan lon ebe nyakbo. Ola nonne asa asa. Wane fufuade le dugamea, ola so avobutu ne keng, abe veno fufu ugbo. Ne ochan okbo leble dore anowo. Alo veno atavi ugbo. Ne ochan waji leble dore no, na anowo. Amema evalo ame. Ebe nou wono, elatovo. Ame inyame gaho, lek besi be do. Nkume le mlamlamlamlane, nkume mu janyi ne wa. Le wa de dwa mea, ebe nkume ma janyi, nyile, ble nou fiti fiti wawa wa. Elava be, eto aku no, basime. Kwa ola glombe, no jinde balado ekwa no asodo da fofo ade le lome. Alo nyine ade, alo atavi ade. Kwa. Ola drui, kekeke, ola sova. Enu ko ni jore me jona, le nu tuvio me ke mvua. Mi va ula na mi adoko de, e dugan de kpekpe me. Fifia ne mi va ula de dugan me zon. Ah, dugan me amede mu le kwa me de kbo. Eke jiro ochan yo ola o. Ke le nene a, nene ba mo kpata, ochaka, ame ko ni amenyi. Ne o le mododo ji le zomwa funa me yo la no po enu vuvuvuvu ko jona amado o le dwame o le yo drug nkume mu janyi no nkume le mlamlamlamlamla no ne o po abenu ona pa o la po doji sizirka e dore mu le oneni be e dole ye nene ba mo o le do vuvuvuvu mea. Ma zin. E mi ma kwa jisi yo. E huya ele yye. Fren le si. Nku le huwa si. Ame ke le kwi ke nku vikbe le si kwa. Anyabe nku le huwa si. Ne le ya lonwa elaten tote. Va nek besi ba me mo. Chore chore chore chore po ve janyi kwa. Oh. E hwa ten zotaji ne tala kaka. E do kasko. E so agban chon ta o. E so soja obe gakuku chon ta o. Ne hwa ya zon nou etaji kwa.
enu mo pata ya kakaya nde pe mututio ame mo ko va chaka ame ko ni jigbori me wa wa we ni afogoglo kele fami done jojoa wa be nu wo no le fanya fanya fanya ne ezojensia alo ezontisi didiasia ele fiobe ponyire jagbana ken olano blouse e kapo aja la valili o pa tote wa umponema dona jesio la la la la la la la la odo mevo wa be nu wo no patano pe le trama trama trama trama trama fifia amemo be nu wo na la no nabe wa no zun amesiame ne o ja so nyade so ku o amemo wa o mutenja do vovo toto mebe besimeo ne nemba mo le to amu ta la so nya so no ku wa pata do du amedo wa ko nponde le o la so hen afi a hen so la hen vi wa semi ja yo po e de la fire o le ja o fifia e dore mu le o yo ha do ho nto ja dore mu le o ehi ya me pata fifia e to zo le ta na me siame fifia kene o po semi ja be doa eje be awo ble u ble u ble u ble u beri yele zonto e hon dome e mo dome ma o ne veye nu ne ya non zon le doko me ne ya we dodo kaka ne ya to le me ne zan ba kwe le si ya trom la nyi agba fwa pa o mu le non ne non fifia onona nu gome to alo surabia nu aso geya yoreji achike kwibu o le ogwa fo glane ba otro zu petit poulain e sovi onona zu sro chre chre chre chre chre chre chre chre chre chre chre o double ovo o fudo me kako o hore mo aji sesende e prrrr o la bio do kosebe fika me male yi ken gbele pudu ne no e voa e ke yo tinan le menyi be a me ke nyi modola do ne ne ba me gbo ye a me male wa hovi be numa ola to asia botane bo o agbe ade kapo be nyimu levo enu ko lo ma ne mi janyi fifia ne we o mu kuwa do hinye laku ta wo blewo o gbena o chono na mo aji nene o no na zusuro ku o chwe chwe chwe no na yiyo mleba nya be vinyon viyo a ne o do mo ji san de pa o de afufi la peteme o be yo le ponku me yo le jirada do enu o le o chon asi o so no na ngbedo me ne de kajo o no na nwa wo le twa no na yiyo fifiade ameke ne ko so le yi wo ameke le ngbedo me ne o le nyanu nya be ne janyi fifia enu gbegle lajo munyi gapo ye le ye be lamu e fue e la tenge a fotenge e ngbegle barade la tenjo kare pepe game le pore me fifia o ten fo kuku ame wo chon ne hu ya be atopo domino pa la topo domino ne be ato alijino ala to fi ke hu agbe jije e be fo la joro pa la to fafare o la ku ma ni be kuku le tano tane hu topo domino a o ma ku ma ni be kuku le tano tane hu gban li no a ali ma gban no vare o mu le do nku be de amede jiye ebe ye ne va oto ne e va si un sen volesia ya no ne bie vene ya no du eno ku to o lagbe o mu le do nku be ye lava wo no kan gbo wa chon wa va ku mi le ma o le mododo ji le yi ode nyi to aye nyi ma o enyama mu ka ji dudu ode no ku a eto o wele ja pladaka eno o wele ja pladaka po meto o wele ja pladaka enyama mu ka ji dudu o nto eso agbe o so dangbe ji dudu be mododo a mi apata mi aba foto pe beyin bo nenyi be o vele o maso maso de le mododo aji ne so jo po a wa ten lo fa e go e be e mo a wa we do un sendeji be no lo o maso maso a wa lo democracy democracy

mio, oh, oh, le que voix. Mianto et la plamia de coqua, soja ma tova modo dodio. Nemi bebe mi ma plamia de coa, soja la tova modo dodi. Ta ejebe, mia plamia de co. Mimule yi, carao. Mimule yi dapango. Mimule yi benu. Mimule yi gana. Nemi abba, que mi to le villa me voa. Mia poudou le que dromio. Villa me poe. Ne wè si te fifi be ye le yi bagida. A me de chan swa fo be ye le yi bagida. Wè la yi akbo, a yi akbo, a yi akbo si zè a den ne keng ba a foto a ten vè do founou. Mou sou nou wa, be na zon ble ou ble wa. E sou nou be na zon ble ou ble ho hoi. Akbe a nou mire be nyi. Kenyan le fi e fifi ne mfon gare me, ne mkwa akume kwa deme godo du. Nou sireja, oh, mkafuna ma we, akbe gbogbon bu gwadona la mena di jona nyire, be mule kakwe, vwa, e kwo dea, lu vwa akwe jay nofunu, ndudu be nyamu lolo, nou abe gbogbon odo klonde fiye wo le dunu leke a mule funu. O yia, o magba akbo, nenyi be mi bunata me kpobe, Mia tokbe o, mia mama o, fika o lo. Ne mia jesi o, mi le di o, mia jesi o, mi mpo o, mi mjesi o, mi mnya fika o lo. Ke le nene a, mia nyabe o kue, o jo, o mba ya trova, e vwema, wo me mi do le vwa, e vwokbi di, mi magba kpo le morekpe di o. De, mi ma le bene mia bagbe a. E jebe, mia le bene mia bagbe. Ne mia no. Nèk beke gbe nou a joa, a mou nèk blanbo o, e game e suna me ya, ma we yue, o so de lo, e gbe a, mi gbe, nou ko mou jebe mi a o a, o de de son ko mi vale o le, ki game. Ta mi a non zon, mi a jayele mi a do konti, na gbe a ne don a mi vire, non gba vak blanbe, ni so po be plezo keke a, ke plezo keke a, en, mou ve plata ba ne ta si a yo, en, ni na ya yue, e gbe be ma va ta, Ni na le ba foti don do hun gome. E ta si a so ebe ta do hun gome. E nou mwone nyan le se anko nanwe. A me ke le mwot do do a di le koumo a le wama so maso a. E nou nyan la benyi. Ke ento le wama so maso. Nya be ye le wama so maso voye. Ma do e do kudo a. Ento be nyaye. E mwon. Ne janyi. Kwa me. E hune janyi a. Akpo honu mwle nchi olo. Vwa. Titan abe dreva okpo nyanyama. Ne dik blu kwa. Ojo le me. Tamia oblo, nyakwa miyaro kwe jinyu ide, nakbe ne don, akpe na milo.

Mais quand on est mauvais, on est quand même tôt, on est mauvais. 22 mai, va courir 21 juin, on est mauvais, on est dans le cas. Je m'en vais au triade. Couda be gogbon, eye ploje mo vio. Ye be kola anyi, anyi do hwen do be kola. Kola ama dea ye de kaso we be kola. Je mo ma e ba fe do hasu so ame tome. Nya lo na me do opere nti oplo. Je mo vio. Ame yo je mo nya lo na be no opere nti ya ploje mo vio a ya oda be gogbon. Blada be gbogbon ple kosida be gbogbon so pe kura o le wa mene wa we fofure du le jemovio le nugereme jemo va pe gba to aje gon so 22 va se le 31 mai so 22 va se le 31 mai yo da be gbogbon ye kho e plo dolele nyajora meji khona me nu fofua yo da be gbogbon ye khofna dose neni ire a fe viliam ke ni deuxième décan Mila Pobe 31 va accorder 10 juin. Yé le ni a fe vegan. Bladabe gogwan, yé kwa fe vegan meto, nyajora medio, honamo, nouvovo, dolele ple bouboa, yé hofna, dosse, plou. Nemi ide a fe togwan ke ni 3e décan. Mila Pobe kosidabe gogwan, yé hofna, le mamame. Yé plou, a fe togwan meto, nyajora medio, dolelo, nouveau vo djijo popo ple buboa eye hofna dosse wa ba fe togan enyi kura be gogo je mo vio ne mi atonya te fea a gambe wetri meto onyi e go mi be mami ho wetri ton a gan ho wetri ton sapate ho wetri ton a ze ho wetri ton wa we le nyi ter r o f je mo vio a gan do un sen de ji yin ya fe to gan no wa patakekin ne je mo vive ya oko nu a onde pepe a gan be wetri me belayi ne mi do a gan be wetri me a wa be call a veve ke la no anti alo o ma gble na wa a yin gris bleu violet wa be pe kwa sikwa wa ten so onu le anti jura wa we le yin beryl agate jaspe wa be pe kwa si wema ne mi yi do e ga metal ke waten so wa lo gavi wa griffé jemo be jisi adoji a wonu deji banu alo noa wa we le ni sika wa chaka ga chaka chaka odotu ple mercure yo la so oto lo anti ne mi vaido wa be ami pepe alo loving dagwa mi la po verven alo muguet ami moyi ami veve ne jemo vio be amagbe ke laten wo oto lo anti jo no geje hika hame alo a hovide alo nde le defunoa wawe le nyi Marguerite bouton d'or ple kokeliko alo liseron kafla tafla che zadre na hovifo wa mi le leadi mi anno ple mi ato le leadi na mi so vifame ke kaka mi va sintocho mi abadu obya hen na hoviva mnya dibe nyayo sea amagbe ke ma o woda nyi gbanjia wame mi la tenkpo eke de na hovile mi antia emi to asipwa ma obe khona me la tueme la famia gbo gan be ma un to so un se do amagbe ome eleda ma tutu po gbede ne mi jole amagbe gbo mi e do je mo vi obe jogbe nyi be mi mero ye nyi 39 no fu na bolwa no do wetri wa ma 39 ngba gan le koto be no no ja i mo ja 39 no ja do rendez-vous kwa me da 39 le wetri wa me ya be jogbe nyi be nkeke yenyi kuda nkeke kele yanyi nkeke vwane jemo viwa yele nyi iyaoda yaoda be nkeke ya enyangongwede leme ndo lefunu kene jemo vio la zena le wabe wetri me vwane wetri ava ivwa wabate atwa lona nebe nu fan ne jemo vio jibe yu ayi yovode yu ayi denkume jaka vire ekbe aglo afe aglo vo nye ekbe jia amere musina teko yiname bube dume po jojro eje be akasan a troto medo de ale be no ya ngba ve donti yo vo deni gbaji olo na onde na gbova jagwale tefwa kene je mo vio be yo ayi tefedea olayi america vani gbaji olayi egypte olayi belgique olayi brug olayi louvain
ola e Londres ola e Cordoue ola e Nuremberg ble Turin e dumoni yo vote be du vevere kené jemovio waten do taroda neba do wa eh nyatepe ne mi va jemovio mea mi la pobe jemo ntonto oli kangbo jemo ke o chon ni plodua wa chon li vivi a gbogbon adona jisi domi mi opo emi le po le po mi aroko mi be mi masmo nu anyanu wa gbogbon adona jisi do nkume na mi ame inti jemo la di nyao nyawa nenyi be okere ntia ola pobe yebe lame la no nyide ela nyame la joasu la jo nyide vano pobe lame ela bobo ma lia klachao ela yebe nonome la no sinyonu be nonome ne nebe mi dogo la zon lime cha cha cha cha kwa ebu le bovo o manyale ke be le zondo nkume wabe nkume nona nyide fain sonade o anti ne o le nkude agbaze nti no ne jemo la di jemo vintia agbaze me la di be a o hene yebe nu yiwa o ma trizopo zopo ela no nyide fain kudo e ba duo no o pobe da da la ni da gbalode ano tanevo la nyino yebe nkuvia e vitiku yi boye ke nona de domeno le nkure ntia o la pobe e jibe ano si zofi be kola ene ke yebe nu popa la jonyide e gbe ke la no konunea ela ni gbe nyide ne sofunfoa o e jilajo ye nene ke gado mene le jaso jiha ela jiha nyide e melako gado mene le ja jiha e gbe amajo le konuneo nebe mi doje si do nene nyanya be amema jemo dienti jemo vin ton ton ton akonka ebenyi enu yonyi jemo be jisido nyaten blone jemo viwa eyenyima fifia ejrom be mi afonpo so jemo nti vide nyakpo jojo mekelo asia wabe vodada aba menyenye ble nuken kumonya nya blopere pobe jemo vionyi amede ke olena fon alodina fon de alonu donti wona alon do nyona no nyide no lenkuru anchi sileke o kafo na gbogbon de lewa me eno na bobwede va jemo vido lea wabe gbogbon ya esen chaklinto na okpowa onyamede ona na nyipo nyina me fafao ne e fion a peu que mené jemo ale onya mede ko ojina jojome nu nya be sosro pa sro nu kudo jojome agbeto be jojome hihe me be jojome enu vovo be jojome a jemo vi o lona nya ma jijinto le wado komo jemo vi a enu mu jona la lonu no alo nu nyona me mu no na waji ne no o pe na funto gede le wabe nu wona me afi be nyona no jemo vionyi amekewe enu tena do waji kaba kaba ego mebe no tofia ola be he no ifia ola be wawe no vafia obe he ba enu de na funo sugbo le waba gbeme ohona le wabe wona me ple nu haha benenyo na wasi nu aja nyo ne pa evuglo egba trogble na agba je gome agba ta ya ruruji jemo vio nyame de no le o sona nya de wanti alo jina nya no be o nyame ya o olegede alo o leke o adro nya de tanovra jemo vio mu le nenu ne ne ne be nya ova hiha hiha mo va tere jemo vio dia yo binaji kaba kaba le wado kome nuka hena numa va funa jemo vio dio wabe jogbe se gbogbon kene pache no bape mole a ehena tito tito ma vana waji nene ben gbogbon a yeke gble na nu le wanti
yeke gbadzana nu do le wa nti dole nyao enu hahao fome nyao fukpekpe voie de na me nyao je mo vioa wa be agbe moa ne ne agbe moa ji le no wema nenyi be o le dono ne ne kakaka kwa o va bina ji sona nu fufufu so ona wa be heli de nyao la wa ba koji kebone be amo gbla be o le jira nto bo munyi ne ne yo je mo vio nya me de o lo na mozozo wa jo le wa de nyi gba je ajo idubu me eh eh e juro no ne je mo vi wo si abe enya nu ku de de nti alo nya o ma ne na nyi ne o ma de fo ya prva ya je mo vi la eso e la vli pa be nya de le o ma maji alors ne les a de nous que va sous mené quoi la so big o manglo ti la te ngonglo zireka que webe no do je mo vi obe no fea o la pa o ma kake kake kake o gbogbo re fa o ma nya nu ke tutu o le blon le funo vone o so de ka pa o la don ku gbe ma gbe da nya ke nti o ngle do o la don ku ta je mo vi o nya me de alors nous na ne po no je mo vio do dende le wado ko me o mulo na po me nyon ke to be nya te na de waji kaba kaba ne be po me nya dodon alo po me nya o vana o yo wa o gbena be yo ma yo ne yo yi fifi ala ve so nya de yo nti be yo we wole ke yo gbon be le ke ta o mte na gogo na po me nya o je mo vio nya me de no divine vile wa nti kaka ne via vado do ko me pa de via la don yo le to anti alo no anti magba bio tanto chance be e to le si no le si a gbere gbere e vi kaka na le je mo vio nti e vi mte no na wanti o nebe enya e jode amede pla mede domea le ke je mo vio se na veve le wado ko me le nya joda me ji alo nya soda me nti me a o je na gbagba kaka jira na ke to domedo be nti fafa ne bava o nya me da o gbonjo na le wado kome o gbojo na kabakaba nto no le wonu ya e to be mbia ku to la vado me po la po je mo vi la gbojo adasi ne enya va ki ha o glo kwa o tronado a hanunu nti ke va one be mva dona je mo vi oji le nko gbe si amu a fe to pla pe no mi do a pe mi agblo na mi be je mo vi wa wa ba gbe nono amu lina ke do te pere kao zade anu ala nyon zade anu ala gble zade anu ala nyon zade anu ala gble nene wabak be zona ema je mo vi gbo gbo to keken kwa nene wabak be zona ema ola kwa be nyajina me fome nyon tukara vuvu owa wak boy be vadro na akbado ne va asite jo e bulava asite jo o nyamere no doko egbe a eso wa konu no konu so yin so wa doko agbenu tenado je mo vi oji supo e je be wa ja gbogba wa du wa doko ji ahlon le wa doko me ple kutri kuku ne ba te nyono ne mi jole funa mi agbon be e dok ne je mo vi ola ten wo ba nyono wa ola yin nu gbon la o ola yin radio nya kaka do la o ola yin akonta kakonta bulao olanyi post do lao olanyi pipa kulao je mo vio la do enu sape asana nu lulio je mo vio la nyi e haji lao ajina hale nu gome yina ola ona alonu do vovovo watendo fiose vire asana nu debe vire e yabe vire e yabe vire e yabe vire donc o je mo vio la ten wa wa we le nyima ne mi trodo bubu jino wa nyate pe nyonu nyon monsu chanyo kake mu nyiye pataye ma obe nya to asi le hihi amu ne gbove gble no to asi de ne mu nyita no wa a ola de sroncho ava titre kwa o gblen be je mo vio no a de sron a me yo je be wa ten do haku yo ano kliba kliba ano ya awo ni balance vio verso vio lion vio bélier vio le cancer vio a memoa onyame
ko wa te no je mo nti alo wa to aku je mo ka ke chacha poto le me mi da pe o globe je mo vio no a oble o on gba cha aku poisson alo sagitaire vio enya e kan so heavy ko java de son a o chacha nyire ne son de pe ne ba te li ke nao no wo chon wa po jijo le wa be son de de me J'ai mon dos à faire mettons. T'es mis à temps pour nous faire sonti. J'ai mon bé à faire tout tout bas ta mère. Courage et oradi. Courage et oradi à me coller à faire ma mère. On y en a nous. On donne à nous de nous nti. On y a mère ne nous a les isans de quoi. On bonjour à l'enti. Nous a tourné à l'encou maintenant. Ojina jojome nunya sosron ajibe yo asron nukenyi jojome nunya ojine veverento olona chochi be nyao funayo pona be ganyinyi ole pona be gomele ne wabe somene nyo babloa ehem funayo chon ponele wabe efeko lano akbe la renjokbe vwenku si sovanoa et je gon so fo blave blaton blane bla aton bladin bladrin et fe mon je movi le sin le do et fe mon me la pe tout ba me ne no oble o et fe ma mu ni be la no ne un sen yo et le didi le un sen me ta ka ne do 60 ans ma gba ten wo nu si avec no 30 ans lo 40 ans lo 50 ans ma gba ten wo ne be nu ne do 70 ans ne nya ba ne ye mu le be ne roko a ye kupoti e la glon pote a ta efema jogbo fun be fe beyin na shemo ba fe tutugba ye de shemo ba fe veliame kuda je blaraji o wa onyamada o hananu de nu ntinto ye o gba bunata me sugbo onyamero zina nyado ameji ye o wonanu barabara wa ba gbeno fe a eje gon so fe yin fe ma wo we adin blave Lavane blaton blaton vove blane blane voni blaton blaton vadin bla aton voni bladin bladin vone bladrin ple bladrin vove efemoa ne jemo ba fe veliam to le si le jepemo mea wano rien ya no ble ou le wado konti agbetom sinale de kajije tu beje jemo ndela jorejo nenwa jorejo a la tere jesu bo la tera gbejino o la hanu abuta me kakakaka ayiro le tenu ne nyava ivokwa apo be totro bulava le ko jere kaje le ko jitu gbeje nyapo o ma gba nonenu afiro la le ayino vire enu ke fe mo ona ema aso tutu yi sisin bo tabi oble o nemi do je mo be afeto gome a o bina di kakaba onya medo no na waro ko esi o hena fionya wa onya megbalo obuna tamento e ofuna nfo jrenya vivi o jona jino wa ba gbono fea eje gome amowo blave blaton blane blane vove bla aton bladin bladrin blanyi wo chon wa ba gbono fe ma no le ido do fe mo me eje be wa na oblewo e wa do kome ne munyo ne wa olava jihare pe ma mu jogbe ni be efe yo nemi po je mo vio gbaja e dolele kele wa kenti kle ke ye afia no do ajeni abogba omoplate lava veno vire vire alo lava veno kon kaka sova abogbo nemi jo le funa ete do aten hwe kaka va wa ba lo gbo lame la veno nom la ni fofon men ofon la me la venola aussi abe opo

gbogbon ma so amebe don karo meno fon le kawa na yin dudu ma no jiro kakakaka ke ngbo la va jivora ba e gbe nton yin so nde pe donu mo lo dolele be yin ne le wona ne ne veve jara goji no pa ola pati ke si be to pa e la hen ya buva e je be wa po yin de le ahasisin aditaba enu mu amonji ne mo yin no wa oja keje afoku de me mi ede je mo be afa velia me kemi agbon be kuda je bladaji blada la so dolele de so va afa velia me to gbo wa we yin en la o me ve ame veve jara goji afa be do ayiku ago ehun vole la me be do agbota do ame do kavi me be do ple afa kuku be do dolele ma we tere afa velia me to nti ta wa oblo Nemi ide afe ton liya me amyakpo. Kuda je kosiraji. E doke kosirachan la sove e nanyi de funa no note po. E me viwa. Awe le nyi. E ji bedo. Kuku. Nkuvi bedo. E fukame bedo. Adome bedo. Ple fuflu le tenu bedo. E domo e. E chan le jaso asova note po mi le. Jemo be afe ton liya me. Taje be mia oblewu le mia lokonti e do e nya me be keto ne do mulo no le sesendea ola onu si anu lai ka ke do le le rava ava fo mi chon e mia ti vuru mia trodo bu vi ka ka e mia tede mia be yoto nti ncha mia nonzo le mia rokome ne mia pagbe vi de anolo